0: esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamu mwe na kwa na esoka pe ya bia ne mudimwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyolanje na beno o wazonta ne olango ya ebia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka uke miso mongo osu
1: besoka na besoka
0: tumututu mongo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi
1: besongele
0: kibuwa mbate bane
1: besoka na besoka
0: senda peso yusu na ndombi